0: vezmem se od neba ti kontakt. Vezmem se od neba ti kontakt. Vezmem se od neba ti kontakt.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.